0: Классик радиосы.
1: Эфирде музыкалық палитра хабары.
2: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауқарларының жаңа топтамасы.

тыңдағандарыңыз Отто Николайы, Винзорские проказницы операсынан речитатива және ария, орындаған Майра Мұхамедқызы және Абай атындағы опера және балет театрының симфониялық оркестрі, дирижері Қанат Омаров. Қайырлы таң! Сіздермен бірге музыкалық палитра хабары!

Тыңдағандарыңыз Роберт Шуман, фа минорлы номер 3-ші фортепианоға арналған үлкен соната, 2-ші бөлім, орындаған Амир Тебеникин.

ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12:00-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

0: Әзірше музыкалық палитра хабар аяқталды. Алдағы эфирді классикалық таң хабар жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосы.
1: Дұрыс әрекет мақсатқа жеткізер жолды дұрыс таңдаудан басталады. Әл-Фараби.
2: Эфирде классикалық таң хабары.
3: Сіздермен бірге классикалық таң хабары. Бүгінгі күндеріңіз сұлулыққа толы болсын.

Тыңдағандарыңыз Эдуар Лало, Испандық симфониясы, бірінші бөлім. Скрипкада орындаған танымал қазақстандық скрипкашы Марат Бисенғалиев, сүймелдеген Польша ұлттық радиосының симфониялық оркестрі, дирижері Йоганнес Вильнер.

Сен тыныштықты ұнатасың. Сен терең ойды аңсайсың. Сен шынайы, таза үнді іздейсің. Біз сен үшін бармыз. Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Кіші Иоганн Штраус, Жарғанат оперетасынан увертюра, орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының симфониялық оркестрі, дирижері Қанат Омаров.

Бүгінгі жаңалықтар толқындаңдатпа. Алматыда Күләш Ахметованың өмірі мен шығармашылық жолын қамтитын арнайы кітап көрмесі көпшілік назарына ұсынылды. Петербордық жұлдыздар Астана операда өнер көрсетеді. Орта ғасырлық Жанкент қалашығында археологиялық қазба жұмысы қолға алынды. Маңғыстаудағы табиғи аумақта сенбілік өтті. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Қазақстан Республикасының ұлттық кітапханасында ақын, журналист әрі аудармашы Күләш Ахметованың 80 жылдығына арналған еске алу кеші ұйымдастырылды. Аталмыш шараға мемлекет және қоғам қайраткерлері, зиялы қауым өкілдері мен оқырмандар қатысты. Жиын барысында қатысушылар Күләш Ахметованың тағылымды ғұмыры мен қазақ әдебиетіндегі айрықша орны туралы ой қозғап, ақын жырларын оқыды. Сондай-ақ қаламгердің шығармашылық әлемі, адамгершілік болмысы мен әдебиетке сіңірген еңбегі жайында естеліктер айтылды. Кеш аясында Күләш Ахметованың өмірі мен шығармашылық жолын қамтитын арнайы кітап көрмесі көпшілік назарына ұсынылды. 31 мамырда Астана операның үлкен зал сахнасында Опералия халықаралық фестивалі аясында Чайковскийдің Аққу көлі ұсынылады. Егер осынау кештің музыкалық құраушы бөлігі жоғары сапаның кепілі болса, елордалық көрермендерге жасалатын тосын сый мүлдем бөлек. Басты партияларда астаналықтарға әлде қашан таныс меймандар, Мариинский театрының артистары Мария Илюшкина, сондай-ақ Иван Капитен өнер көрсетеді. Бұл қос солистің фестивальге екінші рет келуі болмақ. Олар елордалық көрермендерді былтыр тәнті еткен болатын. Прима балерина Мария Илюшкинаның репертуарында 30-дан астам партия бар. Сыншылардың пікірінше, әртістің сахнаға әрбір шығуы ұмытылмас оқиғаға айналады. Аққу көлінде оған бірден екі рөлді, яғни Адетта мен Адиляның партияларын орындауға тура келеді. Бұл бейнелер балеринадан техникалық шеберлік пен толық психологиялық өзгерісті талап етеді. Артист нәзік әрі пәк аққудың жігерлі әрі еліктірлерлік қара аққудың бейнесіне енуі керек болады. Сұхбаттарының бірінде Илюшкина өзіне Чайковскийдің музыкасы көмектесетінін, онда осы бейнелердің барлық реңкі салынғанын, тек сипатын өзгертпей кейіпкерді сол қалпында шынайы сомдауы маңызды екен айтқан болатын. Қызылорда облысының Қазалы ауданындағы республикалық маңызы бар ортағасырлық Жанкент қалашығында облыс әкімдігінің қолдауымен археологиялық қазба жұмысы қолға алынды. Облыстық тарихи-мәдени мұраны қорғау орталығының мәліметінше, құма астындағы құпияны ашуға Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің археология және де этнография ғылыми орталығының қызметкерлері, археолог, ғалымдар, студенттер және де орталық маманы тартылған. Тарихшылар Жанкенттің осы мемлекеттің саяси орталығы болу себебінің оның географиялық қолайлы аймақта, көшпенділер мен отырықшы егіншілердің шекарасында орналасуы мен Оғыз далаларының Хорезм, Мауэннахр, Хорасан аймақтарымен жалғастыратын дәліз қызметін атқарумен байланыстырады. Маңғыстау облысындағы Қарақия Қаракөл табиғи аумағында сенбілік өтті. Тазалық шарасына Үстірт мемлекеттік қорығының қызметкерлері атсалысты. Инспекторлар көрікті мекенге бей-берекет тасталған тұрмыстық қалдықтарды жинап полигонға тасыды. Сенбіліктің нәтижесінде 4 тонна қоқыс жиналды. Қаракөл Ақтаудан бірнеше шақырым жерде орналасқан жасанды су қоймасы. Мұнда көптеген жыл құстары, соның ішінде Қазақстанның Қызыл кітабына енген қызғылт қоқиқаздар мен аққулар көктем күз айлары ұшып келеді. Қанаттылардың алыс сапар алдында күш жинап, қоректену сәтін қызықтау үшін қаумалға тұрғындар мен туристер жиі барады. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

орындалған Даниэль Вольф «Ирис», орындаған Әлібек Тінішев сүймелдеген академиялық ұлтаспаптар оркестрі, дирижері Николай Некрасов.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классикалық таң.
2: Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Гаэтано Доницетти, Линда Ди Шамуни операсынан ария. Орындаған Майра Мухаммед қызы және Абай атындағы опера және балет театрының симфониялық оркестрі. Дирижері Нұрлан Жарасов.

орындалған Владимир Новиков, оркестрге арналған сюита, 2-ші бөлім Анданте, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Ренат Салаватов.

0: Классик радиосы.
1: Табиғатты аялау ұрпаққа аманат. Қоқысты сұрыптап, тазалықты сақтайық. Таза Қазақстан бәріміз үшін.

Тыңдағандарыңыз Құрманғазының «Балбырауын күйі», өңдеген Дәулет Мұратқалиев, орындаған Қазақстан камератасы дирижері Павел Тарасеевич.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классикалық таң.

орындалған Вольфганг Амадей Моцарт, ля мажорлы номер 23-ші фортепиано мен оркестрге арналған концертінен 3-ші бөлім. Орындаған Жәнеу Бәкірова сүймілдеген Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының камералық оркестрі, дирижері Евгений Бушков.

0: Әзірше классикалық таң хабар аяқталды, алдағы эфирді музыкалық палитра хабар жалғастырады.
1: Сіздер классикалық таң хабарын тыңдадыңыздар.

тыңдағандарыңыз Феликс Мендельсон, ре мажордағы үшінші шекті квартеттен екінші бөлім минуэто, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

0: Музыкалық палитра хабары әзірше аяқталды. Эфирді Территория Классики хабар жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

0: Ассек радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Территория классики.
2: Классик радиосы.

Біздің мақсат әуен арқылы мәдениетті, талғамды және рухани құндылықтарды дәріптеу. Классик радиосы.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқындаңдатпа. Елордадағы инклюзивті театрда жаңа премьера өтті. Шәмшінің әндері Люксембург көшесінде шырқалды. Қазақтың ұлттық тағамдары халықаралық деңгейде дәріптелді. Елімізде экологиялық сурет байқауының жеңімпаздары анықталды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сәлем берген Нұрқанат Тоқаев. Астанада әйгілі бельгиялық жазушы драматург Морис Метерлинктің «Соқырлар» трагедиясының премьерасы өтті. Елорда жұртшылығына оны қанаттылар инклюзивті театрының ұжымы тарту етті. Символизм бағытында жазылған классикалық шығарманы сахна тіліне лайықтаған режиссер Нұрсұлтан Қалкенов. Спектакльде адамзаттың жалғыздығы, ақиқатты іздеуі мен тағдыр алдындағы қорқынышы баяндалады. Пәлсапалық мәні терең қойылымға бас аяғы 16 артист қатысты. Олардың қатарында құлақ мүкістігі мен көзі нашар көретін жандар бар. Осылайша өнерде шекара жоқ деген тәмсілді театрдың қыз жігіттері тағы бір мәрте дәлелдеді. Шәмшінің әндері Люксембург көшелерінде шырқалды. Қазақстандық артистер шетелдіктер алдына шығып, ұлттық музыкалық аспаптардың сүйемелдеуімен өнер көрсетті. Люксембург батыс Еуропада орналасқан шағын, бірақ өте ауқатты мемлекеттердің бірі. Ол Бельгия, Франция және де Германия елдерімен шектеседі. Мұнда әлемнің әр қиырынан миллиондаған туристер ағылады. Қала орталығындағы тарихи орын Палас д'Арм алаңы жанынан өтіп бара жатқан халық бұл күні ерекше флешмобтың куәсі болды. Шетелдіктер кілт тоқтап, артистардың өнеріне тәнті болып құрмет қошемет көрсетті. Естелікке видео мен фотоға түсіріп, кей мемлекеттің өнерпаздары екенін сұраумен болды. Фольклор ансамбль ұжымы оларға арнап ән де шырқады, би де биледі, күй тартып, жырдан шашу шашты. Жамбыл облысында қазақтың ұлттық тағамдары халықаралық деңгейде дәріптелді. Нөмір 9-шы Мергі колледжінде жұмысшы мамандықтарды насихаттау аясында алғаш рет дәм мен дәстүр байқау өтті. Сайысқа еліміздің 5 өңірінен бөлек Қырғызстан мен Өзбекстаннан 19 студент қатысты. Олардың барлығы кәсіптік бағытта білім беретін жоғарғы және орта оқу орнында аспаз технолог мамандығында оқиды. Қатысушылар байқау шарты бойынша алдымен ет асу, көмбел нан пісіру және дәнді дақылдан түрлі тағам жасау бойынша сынға түсті. Ал қазылар алқасы ет асу кезінде қазанға құйылатын су мөлшерінен бастап қамырдың қалыңдығы мен оттың қызуына дейін жіті қадағалады. Сондай ақ сайыс сарапшылары асылған етті қонаққа тарту мәдениетіне де мән берді. Атырауда өңірлік сурет байқауының жеңімпаздары марапатталды. Дәстүрлі байқауды облыстық экология департаменті 5-ші маусым дүниежүзілік қоршаған ортаны қорғау күні қарсаңында ұйымдастырған. Биыл байқауға облыстағы арнайы мектеп-интернаттар, 16 орталықтар мен балалар ауылының тәрбиеленушілері қатысып, табиғатты қорғау тақырыбында 40-ға жуық сурет ұсынды. Нәтижесінде 11 оқушы дипломдар мен арнайы сыйлықтарға ие болды. Сондай-ақ Қарағанды қаласында да дәстүрлі сурет байқауының жеңімпаздары анықталды. Таза Қазақстан акциясы аясында өткізілген сайысқа 30-дан аса қатысушы өз жұмысын ұсынып, үздіктер анықталды. Қатысушылардың арасында мектеп оқушыларымен қатар балалар үйінің тәрбиеленушілері де бар. Сайыс келер жылда жалғасын таппақ. Ерекше байқау баланың қиялын дамытып, шығармашылыққа серпін береді дейді ұйымдастырушылар. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Заң әділдіктің айнасы, тәртіп қоғамның тірегі. Заң мен тәртіп болашағымыздың кепілі.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Территория классики. Классик.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

тыңдағандарыңыз Арон Копленд, «Шейкер» әндері тақырыбына вариация, орындаған Ирландия мемлекеттік телевидение және радио оркестра, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классика алаңы.
2: Классик радиосы.

орындалған Сергей Прокофьев фортепиано мен оркестрге арналған номер 3-ші концертінен 3-ші бөлім. Фортепианода орындаған Мақпал Қабден, сүйемелдеген Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Қанат Омаров.

Тыңдағандарыңыз Тілес Қажығалиев, «Дала аңызы» балетінен «Адажио» орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының студенттік оркестрі, дирижері Кристоф Мангу.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқындаңдатпа. Алматыда күйші композитор Қаршыға Ахмедияровтың 80 жылдығына арналған рухани еске алу кеші өтеді. Президент телерадио кешенінің кинолекторы Таразда жалғасты. Алматыда осы заманға академиялық музыка фестивалі өтуде. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық халық аспаптар оркестрі, Қазақтың көрнекті күйші домбырашысы, Қазақстанның халық артисі, Қазақстан Республикасы мемлекеттік сыйлығының лауреаты, күйші композитор Қаршыға Ахмедияровтың 80 жылдығына арналған рухани еске алу кешін өткізеді. Қаршыға Ахмедияровтың шығармашылық ғұмыры Құрманғазы оркестрімен тығыз байланысты. Ол 1967-1991 жылдар аралығында оркестр құрамында домбырашы, кейін концертмейстер, жеке домбырашы және де дирижер қызметтерін атқарып, ұжымның шығармашылық дамуына зор еңбек сіңірді. Күй өнерінің терең табиғатын ерекше орындаушылық шеберлік мен танытқан өнер иесі оркестрдің орындаушылық мәдениетінің қалыптасуына және де ұлттық музыканың кеңінен насихаттауына үлес қосты. Қаршыға Ахмедияров, Құрманғазы, Абай Толғау, Нарын, Атамекен, сондай ақ Ақжайық, Атырау, Шамғонақ Желең, Би, Қуаныш, Күй Ұран сынды 50-ден астам күйдің авторы. Сонымен қатар Шашақты Найза, Шалқар Күй, Атырау атты күйлер жинақтарын жарыққа шығарып, қазақ күй өнерінің алтын қорын толықтырды. Мерейтойлы кеш аясында Қаршыға Ахмедияровтың таңдаулы күйлері орындалып, оның ұлттық музыка өнеріндегі орны мен Құрманғазы оркестрінің тарихындағы шығармашылық жолы кеңінен насихатталады. Бұл тағылымды кеш қазақ күй өнерін биік деңгейге көтерген дара тұлғаның рухани мұрасына көрсетілген құрмет әрі ұлттық өнер сабақтастығын дәріптейтін маңызды мәдени кеш. Президент телерадио кешенінің 30 жылдығына орай ұйымдастырылған «Хроникадан болашаққа» атты ағартушылық жобасының оңтүстік өңірдегі қорытынды шарасы Тараз қаласында өтті. Президент телерадио кешенінің деректі кино орталығы шығармашылық тобының келуі жергілікті көрермен тарапынан қызу қолдауға ие болды. Жамбыл облысы әкімінің орынбасары Айжан Есмағамбетова өңір тұрғындары атынан шығармашылық ұжымға алғыс білдіріп, көрсетілімдердің маңызына тоқталды. Көрсетілім барысында ерекше әсер қалдырған туындылардың бірі «Құлалы аралының адамы» фильмі болды. Фильм жетуі қиын метастансада еңбек ететін Петр Лупиновтың өмірі атқа арқау еткен. Ол өркениеттен алыс жүрсе де өз ісін адал кейіпкер ретінде бейнелеген. Алматыда 20-шы ғасыр композиторларының шығармасы мен осы заманғы музыкалық премьералардың басын қосқан академиялық музыка фестивалі өтіп жатыр. Аталмыш фестиваль бағдарламасы мен оның қаланың мәдени өміріндегі маңызы туралы Өнер академиясының Төлеген Әбдірашев атындағы мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрінің көркемдік жетекшісі әрі бас дирижері Қамат Омаров пен құрмет орденінің иегері Еркебұлан Сапарбаев өңірлік коммуникациялар қызметіндегі брифинг барысында айтып берді. Фестиваліміздің мақсаты көрерменге 20-шы ғасыр композиторларының сирек орындалатын шығармасын таныстырумен қатар қазіргі композиторларды да халыққа таныстырып өту, дейді Қанат Омаров. Фестиваль 15 мамыр күні салтанатты түрде ашылды. Қанат Омаровтың жетекшілігімен Төлеген Әбдірашев атындағы мемлекеттік академиялық симфониялық оркестр Густав Майлердің әлемдік репертуардағы ең ауқымды әрі күрделі шығармалардың бірі саналатын нөмір 6 симфониясын орындады. Фестивальдің кезекті концерті ертең Жамбыл атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық филармониясының үлкен залында өтеді. Кеш бағдарламасында Клод Дебюсси мен Белла Барттың шығармалары, сондай-ақ қазіргі қазақстандық композиторлар Рахат Биәбдісағын мен Ибрагимовтың «Тау» атты туындысының әлемдік премьерасы енген. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болғанмен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары. Білім қуған жанның ойы күнделікті күйбіңнен көп алыста жатады. Әл-Фараби.

Тыңдағандарыңыз Есіптің ирен күйі, домбыра мен шектік квартет көңдеген Әділжан Толықбаев. Орындағандар Айгүл Үлкенбаева және Ғазиза Жұбанова атында Қазақ мемлекеттік шектік квартеті. Эфирде классикалан хабары, әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классика алаңы.
2: Классик радиосы.

орындалған Людвиг ван Бетховен, фа мажорлы 5-ші скрипкалық сонатасы, 3-4 бөлім. Орындағандар скрипкада әйгілі қазақстандық виртуоз скрипкашы Марат Бисенғалиев, ал фортепианода Қазақстан Республикасының халық әртісі Жәнияу Бәкірова.

0: әзірше классикалан хабар аяқталды, алдағы эфирді гармония тынысы хабар жалғастырады.
1: Сіздер классикалан хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосы.
1: Заң әділдіктің айнасы. Тәртіп қоғамның тірегі. Заң мен тәртіп болашағымыздың кепілі.
2: Эфирде гармония тынысы хабары.
3: Гармония тынысы хабары әрі қарай жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

Орындалған Эжен Изаи, ми-мажорлы скрипка соло арналған соната, 2-бөлім, скрипкада орындаған Айман Мұсаходжаева.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.
2: Классик радиосы.

0: Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.
1: Ils ont exploité vos mondes. Son besoin est peu pressé de mettre en œuvre.

тыңдағандарыңыз көрнекті қазақстандық композитор Арман Жайым, Алпамыс балетінен Хантайшық биі, орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының халық аспаптар оркестрі, дирижері Абылай Тілепберген.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.

орындалған қазанғаптың ақжелең күйі, домбыра мен шекті квартетке өңдеген Әбілқайыр Сағымбаев, орындағандар Айгүл Үлкенбаева және Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Тыңдағандарыңыз Фредерик Шопен, «Прелюдия», опус 28, номер 10, фортепианода орындаған Жәния Әубәкірова.
1: Эфирде гармония тынысы хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың «Кер толғау» авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

орындалған Фредерик Шопен фортепиано мен оркестрге арналған номері бірінші концерті, ми минор 3-ші бөлім. Орындаған Жәния Бәкірова сүймелдеген Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының студенттік симфониялық оркестрі, дирижері Евгений Бушков.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.
2: Классик радиосы.

орындалған қазанғаптың жемсу тасқыны күйі, домбыра мен шекті квартетке өңдеген Әділжан Толықбаев. Орындағандар Айгүл Үлкенбаева және Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Классика сән емес, ол мәңгілік. Классик радиосы. Тыңда, сез түсін.
1: Әлем аспаптары. Классик радиосында музыкалық аспаптар тізіндісі.
2: Скрипка. Ең танымал ішекті аспап, дүниеге келген дәл уақыты белгісіз, бірақ шамамен оның жасалу мерзімі 15-ші ғасырдың аяғы мен 16-ші ғасырдың басы болса керек. Сондықтан музыканттар бірнеше ғасыр бойы скрипканы оркестрдің ханшайымы деп атап жүр, және скрипка музыкада ең бастапқы рөлде ойнайды. Бірақ мұндай жетістікке скрипка бірден жете қойған жоқ. О баста бұл аспапты жәрменкелер мен трактирлерге лайықты қарапайым адамдарға арналған деп санады. Тек 18-ші ғасырда ғана музыка қонақ бөлмеден залға және опера сахнасына ауысқан кезде скрипка өзінің лайықты құрметті орнын иеленді. Скрипкада бірнеше ондаған бөлшектер баршылық. Оның әрқайсысы жан-жақты ойластырылған. Скрипка кез келген ханшайым сынды еркен мінезді болып келеді. Оның дыбысталуына бәрі, өзі жасалған ағаш, корпус пішіні, тіпті лактың сапасы да ерекше әсер етеді. Итальяндықтар әрқашан ерекше таңдаулы скрипка шеберлері болып саналады. Олар аспаптың әуенін ерекше әуезді, сыңғырлайтындай ғажап, нәзік, сонымен бірге түбегейлі түрде толықтырылған етіп жасай білетін. Амати, Страдивари, Гварнери, олардың аспаптары осы күнге дейін теңдесі жоқ әлемдегі ең қымбат аспап болып саналады. Қазіргі заманауи кәсіби скрипка аспабына келсек, жүздеген жылдар бойы көптеген шеберлер ұрпағының шығармашылық ізденісін басынан өткізіп, скрипка таңғажайып акустикалық құрылымы және жетілдірілген көркем формасы, қайталанбас әуезділігі бар керемет аспапқа айналды. Скрипканың дыбысын синтездейтін аппаратура әлі күнге дейін жоқ. Әрине, бүгінгі күннің кейбір шеберлері адамзатты таңғалдыруға тырысып бағады. Мәселен, швед мүсіншісі Ларс Виденфалк скрипканы тастан жасап алды. Бұл аспапты Страдивари суреттері үлгісінде жасады, ал қара диабаз материал ретінде қызмет етті. Виденфалк диабазды қашаумен егеу барысында осындай ойға келеді. Мүсіншінің айтуына қарағанда тас ерекше әуенмен ән салған екен. Өзінің тас скрипкасын Виденфалк барылда қара торғай деп атады. Оның салмағы 2 кг, тас қаптамасының көлемі 2,5 мм. Бұл аспапта емін еркін ойнауға болады. Шебердің айтуына қарағанда барылда қара торғай өзінің ағаштан жасалған бауырларынан кем түспейді. Нақты айтқанда бұл әлемдегі жалғыз осындай аспап емес. Мәселен, Ян Рерих скрипканы мәрмәрдан да жасады.

0: Орындалған Антонин Дворжак, ле минорлы скрипка мен оркестрге арналған концертінен 3-ші бөлім, опус 53. Орындалған скрипкады Эльбор Хемсинг сүймелдеген Антверпен симфониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.
1: Рекламная служба радио «Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
2: Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Елордада Кеңшілік Мырзабековтің 80 жылдығына арналған әдеби кеш ұйымдастырылды. Мемлекеттік академиялық қуыршақ театры The Craiova International Shakespeare Festival фестиваліне қатысып жатыр. Сыр бойының өнерпаздары Еуропада дәстүрлі ән жырды әуелетті. Бұл туралы толығырақ бірер минуттан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Қазақстан Республикасының ұлттық академиялық кітапханасында ақын, қазақ поэзиясының көрнекті өкілі Кеңшілік Мырзабековтің 80 жылдығына арналған әдеби кеш ұйымдастырылды. Аталмыш жиынға ақын-жазушылар, әдебиеттанушылар мен оқырман қауым қатысты. Кеш аясында Кеңшілік Мырзабековтің шығармашылық мұрасына арналған 3 кітаптың таныстырылымы өтті. «Менің мұңым махаббат» атты жыр жинаққа ақынның әр жылдары жарық көрген және де бұрын жарияланбаған өлеңдері енген. «Дәуір дастан» жинағында автордың отан, уақыт, өмір мен адамзат туралы толғамдары топтастырылған. Ал «Қайран Кеңшілік» атты жинаққа ақын туралы мақалалар, естеліктер, сондай-ақ эсселер мен арнау өлеңдер жинақталған. Шараға қатысушылар Кеңшілік Мырзабековтің шығармашылық мұрасы қазақ әдебиетінде айрықша орын алатын атап өтіп, ақын туындылары бүгінгі оқырманның жүрегінде де орын тауып келе жатқаны айтылды. Алматы қаласы мәдениет басқармасына қарасты мемлекеттік академиялық қуыршақ театрының репертуарындағы «Ромео мен Джульетта» спектаклі алғаш рет Румынияда өтіп жатқан халықаралық «The Craiova International Shakespeare Festival» фестивалі аясында сахналанады. Фестивальге әлемнің 28 елінен 90-нан астам шығармашылық ұжым қатысады. Ауқымды театр мерекесі 1994 жылдан бері Крайова қаласында тұрақты түрде ұйымдастырылып келеді. Алматының мемлекеттік академиялық қуыршақ театры осы ауқымды румын фестиваліне қатысып жатқан алғашқы қазақстандық театр. The Craiova International Shakespeare Festival Крайова қаласында өтетін халықаралық Шекспир фестивалі. Ол әлем әдебиетіне Гамлет, Макбет, Король Лир, Отелло, Ромео мен Джульетта және басқа да көптеген әйгілі туындымен байытқан ағылшын драматургі Уильям Шекспирдің шығармашылығын насихаттауға бағытталған. 2026 жылы фестивальге АҚШ, Канада, Ұлыбритания, Франция, Италия, Испания, Германия, Чехия, Польша, Бельгия, Молдова, сондай-ақ Эстония, Венгрия, Австрия, Армения, Аргентина, Украина, Грузия, Үндістан, Қытай, Жапония, Кения, Оңтүстік Африка Республикасы, Оңтүстік Корея, сондай-ақ Қазақстан театр ұжымдары қатысады. Сыр бойының өнерпаздары Еуропада дәстүрлі ән жыр дәуелетті. Қарт құрлықта гастрольдік сапармен жүрген Қызылорда облыстық филармониясының ұжымы Люксембургта флешмоб ұйымдастырды. Сыр елінің өнер майталмандары Қазақтың бай мәдени мұрасын көпшілікке таныту үшін Люксембургтағы басты алаңды таңдаған. Шаһардың көрікті жерлерін көруге мұнда жылына 1 миллионнан астам турист келеді. Түрлі ұлт өкілі ашық аспан астындағы қазақстандық артистердің шағын концертін тамашалады. Ансамбль ұжымы Абайдың сондай-ақ Шәмшінің әндерін шырқап, ұлттық күй мен биден шашу шашты. Музыканттардың кәсіби шеберлігіне, ұлттық аспаптардың үніне тамсанған еуропалықтар өнерпаздарға қошеметті жаудырып, естелік суретке түсті. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Табиғатта ялау ұрпаққа аманат. Қоқысты сұрыптап, тазалықты сақтайық. Таза Қазақстан бәріміз үшін.

Тыңдағандарыңыз Ермұрат Үсенов, Кербез сұлу күйі, Домбыра мен шекті квартетке өңдеген Әділжан Толықбаев. Орындағандар Айгүл Үлкенбаева және Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.

Түрксой жастар камералық оркестрінің орындауында тыңдағандарыңыз Серік Еркінбековтің халық биі шығармасы. Дирижері Анвар Акбаров.

орындалған Арам Хачатурян, Гаяны балетінен қанжармен бия, орындаған Ирландия мемлекеттік радио және телевидение симфониялық оркестра, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Классик радиосы.
1: Таза Казахстан. Чистота начинается с тебя.
0: Сиқырлы вокал әлемінде.
2: Қайырлы кеш, құрметті тыңдаушы. Классик радиосындағы Сиқырлы вокал әлемінде хабарының кезекті саны және микрофон алдында мен Мұса Жексембин. Аталмыш хабарды әр аптаның дүйсенбі күні сағат 19:00 тыңдай аласыздар, қайталауы жұма күні дәл осы уақытта. Бүгінгі хабарымда грузин халқынан шыққан танымал кеңестік, кейіннен ресейлік опералық әнші, лирика-драмалық тенор, КСРО халық артисі Зураб Анджапаридзе жайлы әңгімелейтін боламын. Атаңызға айналған грузин теноры Зураб Анджапаридзенің есімі ұлттық музыкалық театр тарихына алтын әріптермен жазылғаны анық. Алайда көрнекті шебердің 2 жылдан кейінгі 100 жылдық мерейтойын кеңестік опера сахнасының үздік германдары мен раломестерінің бірін, оның талантына бас игендер мен жалпы опера жанашырлары онсыз тойлайтын болады. Бірақ бір кездері итальяндық баспасөзде кеңес одағының Франко Карелли деп атаған тенор туралы естеліктер бүгінгі күнге дейін жетіп отыр. Өндірістегі әріптестерінің оның талантына табынушылардың естеліктерінде орыс, итальян және грузин операларының аудио жазбаларында көп болмаса да олардың көркемдік құндылығы әлі де маңызды. Бұл ерекше адамның тағдырына қарап, оның қысқа ғана өмірінде қаншалықты көп нәрсеге қол жеткізгеніне таң қаласыз және оның туа біткен табиғи мінезінің қаншалықты белсенді, жігерлі және мақсатты болғанын түсінесіз. Сонымен қатар оның шығармашылық жолында өкінішке қарай бір емес бірнеше рет опасыздық жасалып, пенделік арамдық болмағанда оның өмірінде бұдан да көп жұлдызды премьералар, гастрольдер, қызықты кездесулер болуы мүмкін екенін түсінесің. Әрине, Анджапаридзе көп кавказдық сияқты өр мінезді және жалынды болды. Сондықтан оның кейіпкерлері де соншалықты шынайы және қызықты болды. Және сонымен бірге өзі де солар сияқты ыңғайсыз болды. Өйткені ол жоғары лауазымдағы меценаттарды қалай таңдауды білмеді. Ол көп әншілер секілді жағымпаз болмады. Театрда тіпті кіммен дос болу керек екенін де білмеді. Дегенмен әнші жұлдызды мансабын барлық айла шараларға қарамастан өзінің адал еңбегімен жалғастыра берді. Әншінің шығармашылық қызметінің басым бөлігі әрине туған жері Грузиямен байланысты. Сәйкесінше оның музыкалық мәдениетін дамыту үшін ол өз кезінде көп нәрсе істей алды. Дегенмен артистің өз үшін және біздің бір кездері кең таралған еліміздің музыкалық мәдениеті үшін ең жарқын, жемісті және маңызды кезең оның Мәскеуде КСРО үлкен театрында жұмыс істеген кезеңі болды.

0: Сиқырлы вокал әлемінде.
1: Кутаисидің тумасы және Тбилиси консерваториясының түлегі Зураб Анджапаридзе, әйгілі ұстаз, Тбилиси операсының бұрынғы жетекші теноры Давид Ангуладзенің класын тәмамдап, Кеңес одағының астанасын бағындыруға келді. Ол керемет дауыспен күшті вокалдық білімнен басқа жаңа сахнаға Тбилиси опера театрының сахнасында 7 маусымды өткізіп, үлкен тәжірибемен келді. Осы уақыт ішінде Анджапаридзе Тбилиси опера театрында көптеген жетекші партияларды сәтті орындаған болатын. Бұл шынымен де жақсы тәжірибе болды. Өйткені ол кезде Тбилиси операсы атақты шеберлер сахнасында бұрыннан ән айтқан КСРО-дағы 5 үздік опера театрының бірі еді. Жалпы Грузияда, Тбилисиде опера жақсы дамып, қолдау тапқанын атап өткен жөн. Бұл итальяндық өнертабыс біріншіден елде ежелден қалыптасқан терең әншілік дәстүрдің арқасында, екіншіден итальяндық және ресейлік жеке опералық компаниялар мен классикалық музыканы белсенді түрде орындайтын жеке қонақтардың қызметі арқасында 19-шы ғасырдың ортасынан бастап грузин топырағында орнықты. 50-ші жылдардың аяғында Кеңес одағының тұңғыш театры драмалық және мецо кейіпкерлерінің тенорларына өте мұқтаж болды. Соғыстан кейін бірден сахнадан лирикалық драмалық репертуардың тамаша интерпретаторы Николай Озеров кетті. 1954 жылы ең мығым тенорлық партиялардың ұзақ уақыт орындаушысы Никандр Ханаев өзінің Германын соңғы рет шырқады. 1957 жылы сол кезде шығармашылық күш-қуаты шыңдалып, театрдың тенор репертуарындағы едәуір үлесті алып жүрген атақты Георгий Нелеп кенеттен қайтыс болды. Тенорлық топқа мысалы Григорий Большаков немесе Владимир Ивановский сияқты танымал шеберлер қосылса да, оны күшейту қажет болды. 1959 жылы театрға келген Анджапаридзе 1970 жылы кеткенге дейін үлкен театрда нөмір бірінші тенор болып қала берді. Ерекше әдемі дауыс, жарқын сахналық келбет, жалынды темперамент. Мұның бәрі оны бірден үздіктер қатарына қосып қана қоймай, оны тенордың жалғыз және қайталанбас билеушісі етті. Оны театр режиссерлері кез келген вокалист үшін ең маңызды және қалаулы спектакльдерге «Кармен», «Аида», «Ригалетто», «Травиата», «Борис Годунов», «Яланта» спектакльдер құрамына ықласпен енгізді. Ол сол жылдардағы «Фауст», «Дон Карлос» немесе «Пиковая дама» сияқты ең маңызды театр премьераларына қатысты. Оның Мәскеу сахнасындағы тұрақты серіктестері ұлы орыс әншілері, өз жасындағы шығармашылық мансабын енді бастаған Ирина Архипова, Галина Вишневская, Тамара Милашкиналар болды.

0: сиқырлы вокал әлемінде.
1: Үлкен театрда бірінші орындағы әншіге лайықты болғандықтан Анджо Паридзе негізінен итальяндық және орыс репертуарындағы классикалық операларды, яғни ең танымал кассалық туындыларды орындады. Алайда мұндай таңдау тек қана қалыптасқан жағдайларға байланысты емес, оның табиғи мінез-құлқына сәйкестіктен жасалған сияқты. Өйткені Анджо Паридзе романтикалық қаһармандарды керемет сомдайтын. Аса шынайылықпен, құмармен. Сонымен қатар, ән айтудың итальяндық стилі сөздің жақсы мағынасында классикалық дауыс өндірісі әнші үшін бұл репертуарды алдын ала анықтады. Вердидің Аидасындағы Радаместі көпшілік оның итальяндық репертуарының шыңы ретінде мойындайды. Әншінің дауысы жеке әндерде де ұзартылған ансамбльдерде де еркін және күшті естіліп тұратын. Тамаша сыртқы келбет, сүйкімділік, еркелік, сезімнің шынайылығы кейіпкердің сахналық бейнесіне тамаша сәйкес келеді. Деген жолдарды сол жылдардағы шолулардан оқуға болады. Расында Мәскеуде мұндай тамаша Радаместі Анджо Паридзеге дейін де, одан кейін де көрмеген. Оның шырылдаған толыққанды, дірілдеген жоғарғы регистрі батыл дауысы. Жоғарғы регистрлі батыл дауысы әншінің жан-жақты бейнесін жасауға, жұмсақ поэзиядан бай драмаға дейін кең бояу палитрасын кеңінен қолдануға мүмкіндік беретін дыбыста лиризмнің көптігіне ие болды. Артистің жай ғана әдемі болғанын, ғашық мысырлық бейнесіне ең сәйкес келетін жарқын, мәнерлі оңтүстік келбеті бар екенін қосыңыз. Мұндай тамаша Радамес әрине 1951 жылғы үлкен театрдың сахнасында 30 жылдан астам жұмыс істеген және көпшілік Мәскеу опера тарихындағы ең жақсы шығармалардың бірі ретінде бағаланған үлкен қойылымына өте жақсы сәйкес келеді. Бірақ Анджо Паридзенің Мәскеу кезеңіндегі ең маңызды жұмысы оны бүкіл әлем мойындаған «Пиковая дамадағы Герман рөлі». Дәл осы спектакльден кейін 1964 жылы үлкен театрдың Ласкалаға гастрольдік сапары кезінде итальяндық баспасөзде былай деп жазды. Зорап Анджо Паридзе Милан жұртшылығы үшін аян болды. Бұл итальяндық опера сахнасының ең құрметті әншілеріне қарсылық бере алатын күшті, шырылдаған және біркелкі дауысы бар әнші. Оның әрбір нотасы, әрбір музыкалық фразасы Достоевскийдің қорқынышты реализмімен тыныстаған итальяндық операның романтикалық пафосынан алшақ. Пушкин мен Чайковскийдің атақты қаһарманы туралы оның интерпретациясында не тартымды болды десек, мұндай туындының қаһарманы итальяндық тенор Анджо Паридзеге қарсы болып көрінетін сияқты. Ал әншінің орыс тілі шынын айтқанда мінсіз деуге келмейді. Бәлкім залға келген тыңдармандарды бейненің жаңашылдығы баурап алған шығар. Оның бұрынғылар мен неміс тіліндегі әріптестерінен айырмашылығы тағы бар. Анджо Паридзе бұл кейіпкерге итальяндық құмарлық пен романтизмді сыйлады.

0: сиқырлы вокал әлемінде.
1: Музыка әуесқойлары үшін жоғарыда айтып өткен герман партиясында Зураб Анджапаридзе арнайы орыс дауысын емес, сәнді итальяндық тенорды көрсете білді. Бірақ неге екені белгісіз, Ресейде де, шетелде де осы бөлімнің көптеген тамаша интерпретацияларымен таныс бізге жылдар өткеннен кейін де осы спектакльдер әсер ете береді. Бәлкім Анджапаридзе өз кейіпкерін басқа артықшылықтарымен қатар оқулық емес, шын мәнінде тірі, шынайы адам ете алды. Кезінде Хайкин таспаға түсірген винил пластинкасынан немесе 1960 жылғы фильмнің фонограммасынан жарқыраған энергия ағынына таң қалуды әлі де тоқтатпаймыз. Атақты тенор Пласидо Доминго 1990 жылдардың аяғында Сергей Леферкустың кеңесі бойынша өзінің Германы сол қазірдің өзінде атаңызға айналған фильмнен түсірді. Онда музыкалық қаһарман Анджапаридзені теңдесі жоқ Олег Стриженов керемет қайта жаңғыртқан еді. Бұл шынымен де керемет үлгі болған сияқты. Және феноменалды ұлы испан, және бірегей грузин тенора Германды осылай бағалай білді. Десекте Анджапаридзенің үлкен театрдан кетуі тез болды. 1970 жылы театрдың Парижге гастрольдік сапар кезінде әншінің қаскөйлерінің, труппадағы әріптестерінің ұйытқы болуымен француз газеттерінде актердің сыртқы келбетімен сахнада бейнелеген жас романтикалық қаһармандардың образдары арасындағы сәйкессіздік туралы қорлайтын тұспалдар пайда болды. Әділдік үшін артық салмақ мәселесі болғанын айту керек, бірақ бұл әншінің сахнада жасайылған бейнесін көрермендердің қабылдауына аз кедергі келтіргені белгілі. Соншалықты ауыр дене салмағына қарамастан Анджапаридзе таңғаларлықтай икемді болды, және оның артық салмағын көп адамдар байқамады. Алайда намысшыл грузин үшін мұндай құрметсіздік жетекші кеңестік опералық компанияны өкінбей тастап, үйіне Тбилисиге оралуға жеткілікті болды.

0: Сиқырлы вокал әлемінде.
1: Зураб Анджапаридзенің шығармашылығындағы жоғарыда атап өткен келеңсіз оқиғалардан әншінің қайтыс болғанына дейін 30 жылға жуық уақыт өтсе де, Анджапаридзеде Большой да сол жанжалдан еш пайда таппады. Шынында да әншінің соншалықты тамаша басталған қысқа халықаралық мансабы 1970 жылы аяқталды. Театр тамаша тенордан, басқалардың тағдырына бейжай қарамайтын белсенді, жігерлі тұлғадан айырылды. Кейінірек үлкен сахнада ән айтқан грузин вокалистері Маквала Кастрашвили, Зураб Саткилава және 2000 жылдың басындағы үлкен театрдың итальяндық премьері Бадри Байсурадзеде сахналық бастауларын дәл сол Анджапаридзеден алғаны жасырын емес. Туған жерінде Анджапаридзе Тбилиси операсында әртүрлі репертуарда көп ән айтты. Ұлттық операларда Палиашвилидің Абессалом және Этери, Латавра, Тактакишвилидің Миндия сынды операларында басты кейіпкерлерді сомдады. Бір кездері әнші тіпті Астаналық театрда директор қызметінде атқарған. Бірақ оның қызы атақты пианист Этери Анджапаридзенің айтуынша, әкімшілік қызмет оны қызықтырған жоқ. Өйткені оның барлық қарамағындағылар оның достары болғандықтан, достарының арасында режиссер болу оған ыңғайсыз болды. Анджапаридзе өз кезінде ұстаздық қызметпен де айналысты. Алдымен Тбилиси консерваториясының профессоры, кейінірек театр институтында музыкалық театр кафедрасының меңгерушісі болды. Грузин халқы әншінің туған жерінде Зураб Анджапаридзенің есімін құрметтеуге тырысады. Артистің қайтыс болғанының 5 жылдығында мүсінші Отар Паруланың қола бюсті оның Тбилиси опера театрының саябағындағы бейітіне, грузин опера музыкасының тағы екі корифейі Захари Палиашвили мен Вано Сараджишвилидің бейіттерінің жанында орнатылды. Бірнеше жыл бұрын оның атында әншінің жесірі Мананы басқаратын қор құрылды. Біз де бүгін осы бағдарлама арқылы грузин және орыс музыка мәдениетіне қосқан орасан зор үлесі әлі де лайықты бағаланбаған ұлы әншіні, артисті еске алдық. Бұл сиқырлы вокал әлемінде хабарының кезекті саны және мен оның авторы Мұса Жексембин. Дыбыс режиссері Айжан Адаспаева. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.

0: bucca fuori uscendo, lo schiamazzo va crescendo. Bella
1: faccia. Сиқырлы вокал әлемінде.
2: Эфирде музыкалық палитра хабары.
3: Қайырлы кеш, сіздермен бірге музыкалық палитра хабары. Классикалық радиосы баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілейді.

0: Орындалған Эдуард Эльгар, миминорлы фортепиано мен скрипкаға арналған сонатасы, бірінші бөлім. Скрипкада орындаған Марат Бисенғалиев, фортепианода Бенджамин Фрид.
1: Классик радиосының жарнама қызметі. 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Классик радиосында музыка палитрасы.

Тыңдағандарыңыз Родион Щедрин «В подражание Альбенису», орындаған виолончельде Ермек Құрманаев, фортепианода Анара Камелинова.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынды аңдатпа.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Алматыда Қазақстан Республикасы премьер-министрінің орынбасары, мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева Қазақстан Республикалық телерадиокорпорациясының заманауи медиа кешенінің жұмысымен танысты. Жалпы аумағы 8493 шаршы метрді құрайтын жаңа ғимарат озық технологияларда, ауқымды өндірістік мүмкіндіктер мен заманауи телерадио хабар тарату инфрақұрылымын біріктірген. Медиа кешенде ірі телевизиялық жобаларды түсіруге арналған аумағы 1050 шаршы метр болатын үлкен студия орналасқан. Сонымен қатар ақпараттық, сараптамалық, мәдени және де арнайы жобаларды әзірлеуге арналған аумағы 133 және де 135 шаршы метрді құрайтын тағы екі заманауи студия жұмыс істейді. Ерекше орындардың бірі ғимарат шатырында орналасқан Sky Studio. Мұнда сұхбат, тікелей эфир мен ашық форматтағы жобалар жасауға болады. Жаңа медиа кешен жұмысымен танысқан Аида Балаева заманауи инфрақұрылым мен ғимараттың технологиялық жабдықталуының медиа саласы үшін маңызы зор екенін атап өтті. Өйткені еңбек жағдайын сапалы ұйымдастыру, мазмұнды әрі бәсекеге қабілетті, сұранысқа ие контент жасауға тікелей әсер етеді. Алматыда көрнекті ақын, қоғам қайраткері Невада Семей халықаралық антиядырлық қозғалысының көшбасшысы Олжас Сүлейметтің 90 жас мерейтойына арналған өз жерінің елшісі атты 7-ші халықаралық Еуразия мәдениеттерін жақындастыру форум өтті. Аталмыш шараға Қазақстан, Франция, Ресей, Әзербайжан, Түркия, сондай-ақ Қырғызстан мен Тәжікстан, Өзбекстан, Қытай, ақыш және басқа да елдерден келген мәдениет, ғылым және де әдебиет қайраткерлері, халықаралық ұйымдар мен қоғамдық институттардың өкілдері қатысты. Форумның пленарлық отырысында Қазақстан Республикасы премьер-министрінің орынбасары, мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева мемлекет басшысы Олжас Сүлейменовті 90 жас мерейтойымен құттықтап, оның ұлттық мәдениетті дамытуға және де Қазақстанның халықаралық беделін нығайтуға қосқан айрықша үлесін атап өткен жеткізді. Форум аясында жазушының қайта басылып шыққан «Азия», «Посол своей земли», «Олжас, он молодой», «Закон Осириса», «Древний казахский язык и культурное наследие человечества», «Новое историческо-лингвистические открытия Олжаса Сүлейменова», «Кітаптары, сондай-ақ видение», «Олжаса ведение оқу құралы», «Книга, поэм, жинағы» және басқа да еңбектері таныстырылды. Былтыр ел ішінде 61 мәдениет нысан салынып, 250-ден астам мекемеге жөндеу жұмыстары жүргізілген. Сонымен қатар президент жарлығымен 3 мұражайға ұлттық мәртебе берілді. Мемлекет басшысы бұл бағыттағы жұмыстар биыл да жалғасатынын атап өткен болатын. Осы ретте Максим Горький атындағы Мемлекеттік академиялық орыс драма театры мен Еркеғали Рахмадиев атындағы Мемлекеттік академиялық филармонияға ұлттық мәртебе беруді ұсынды. Сондай-ақ Сабит Мұханов атындағы облыстық қазақ музыкалық драма театрына академиялық мәртебе беру қажет екенін атап өтті. Президенттің бұл бастамасын Еркеғали Рахмадиев атындағы Мемлекеттік академиялық филармония ұжымы зор қуанышпен қабылдады. Қазіргі таңда филармония құрамында 13 шығармашылық ұжым бар, онда 600-ден астам маман еңбек етеді. Филармониядағы іргелі өнер ұжымдарының бірі қазақ оркестріне жетекшілік етіп, ұлттық өнерді әлемге танытып жүрген белгілі дирижер Айтқали Жайымов мемлекет басшысының бұл бастамасын көп жылдық еңбекке берілген баға деп санайды. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Тоқаев Нұрқанат, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Мәдени іс-шара.
3: Кеш жарық, сіздермен бірге мәдени іс-шара бағдарламасында Жанат Берікқызы. Маусымның 2 мен 7 аралығында болатын қызықты іс-шаралардың дәстүрлі шолуын бастайық. Елордалық жастар театры маусымның 2 күні «Су перизаты» қойылымын ұсынады. Ганс Христиан Андерсонның «Су перизаты» ертегісі тек балалар ғана емес, ересектер үшін де ерекше қызық һәм айтар ойы тағылымы бар туынды. Су патшалығының ханшайымы жер бетінің ханзадасына ғашық болып, соның жолында өз өмірін түбегейлі өзгертуге, су перизатынан адамға, сұлу бойжеткенге айналуға бел буады. бір-біріне кереғар екі әлем иесінің басынан кешкен таңғажайып тағдыры кішкентай көрермендердің танымын бір сәтке де бей жай қалдырмайтыны сөзсіз. Ал Қалибек Қуанышбаев атындағы Қазақ ұлттық музыкалық драма театры сахнасында маусымның екісі күні ертегі түннің әуені қойылымы сахналанады. Бұл ерекше қойылымда музыкалық ансамбльдің сүйемелдеуімен әлемдік хиттер мен классикалық музыканың әуені арқылы әр түрлі ертегілер баяндалады. Шығарма балаларды ертегінің сиқырлы әлеміне жетелей отырып, олардың қиялын дамытып, ой өрісін кеңейтеді. Сонымен қатар қойылым музыкалық талғамды шыңдауға үлес қосады. Себебі балалар танымал әуендер мен классикалық шығармаларды тыңдау арқылы өнерді тереңірек түсіне бастайды. Сан алуан кейіпкерлер мен әуезді әуендер көрермендерді баурап алып, ертегіден алынған құндылықтарды өмірмен байланыстыруға мүмкіндік береді, дейді театрдағылар. Келесі күні, яғни маусымның үші күні дәл осы театр сахнасында «Қызыл орамалды шынарым» драмасы қойылады. Қырғыз халқын күллі әлемге танытқан адамзаттың Айтматов атанған Шыңғыс Айтматовтың қалам тербеуге негіз болған махаббат тақырыбы әр қашанда өміршең. Ойда жоқта кездесуден басталған таныстық үлкен махаббатқа ұласады. Қойылымда сезім мен намыс сынға түсіп, бастарына бейуақ бақытсыздық орнаған жандардың өмірі баяндалады. Сүйіспеншілік, адалдық, сыйластық, достық, көрелмаушылық, жауапкершілік, қамқорлық сынды тақырыптар қозғалатын лирикалық драмада нәзік сезім, ішкі мұң жатыр. Спектакль өмірдегі ұмытылмас, жүректің түкпірінде терең сақталған қимас махаббатты әспеттейді. Жас көрермен музыкалық театры маусымның үші күні «Ғашық жүрек» поэтикалық музыкалық қойылымын ұсынады. Спектакль Мұқағали Мақатаевтың ой арманынан, жан сарайынан, ішкі танымы мен толғанысынан туған өлең жырлары мен әндеріне құрылған сахналық қойылым. Сонымен бірге отан ана мен табиғат ананың болмыс бітімін арқау еткен махаббат пен ғадауат, ғашықтық пен достық, жақсылық пен жалғандық секілді сан қырлы тақырыптарды суреткерлікпен жырлай білген тұлғаның өмір хақындағы ой толғамы іспеттес. Поэтикалық музыкалық қойылым жырға іңкәр көрермендерді руханият әлемімен тілдестіріп, олардың жүрегіндегі адами құндылықтарды байытып, оқылатын өлеңдердегі тақырыптар мен орындалатын әндердегі оқиғаларды жас көрерменнің көкірегіне тоқып, санасына сіңіреді. Астана опера театрында маусымның төрті күні Опералия халықаралық фестивалі аясында Талғат Мұсабаев «Шақырады» концерт өтеді. Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері баритон Талғат Мұсабаевтың шығармашылық қызметіне 25 жыл толуына арналған музыкалық кеште опера солистері, Астана опера хоры және симфониялық оркестрдің сүйемелдеуімен өнер көрсетеді. Бағдарламада отандық және шетелдік композиторлардың операларынан ариялар мен сахналық көріністер, сондай-ақ әртістің орындаушылық шеберлігін жан-жақты паш етуге мүмкіндік беретін камералық репертуар шығармалары орындалады. Ғабит Мүсірепов атындағы балалар мен жасөспірімдер театрында маусымның 5-і күні «Күлбикеш» ертегісі қойылады. Классикалық ертегінің желісі бойынша құрылған бұл спектакль балаларға арналған шытырман оқиғалар мен сиқырлы дүниенің қақпасын ашады. Қойылым жомарттық пен мейірімділік, әділдік пен үміт, армандарды жүзеге асыру секілді маңызды тақырыптарды қозғайды. Спектакль балаларды қиял әлеміне саяхаттауға, моральдік ұғымдарды түсінуге, өз армандарына жету жолындағы батылдық пен табандылықты сезінуге шақырады. Кішкентай көрермендер әдемі киімдер, сахналық көркем атмосфера, көңілді музыка арқылы Күлбикештің ғажайып өміріне куә болады. Алматы мемлекеттік қуыршақ театрында маусымның 5-і күні «Ортеке» қойылымы ұсынылады. Ортеке қазақ халқының ежелгі қуыршақ өнері. Онда ағаш ешкі мүсіні домбыраның үнімен жанданып билейді. Қойылымда атаңызға айналған сал сері көрермендерді халық ертегілер арқылы қызықты саяхатқа шақырады. Онда музыка мен ертегілер ортекенің ерекше өнерімен өріледі. Домбыра, қобыз, сыбызғы және басқа да ұлттық музыкалық аспаптардың тірі дыбыстары жылулық пен сиқыр атмосферасын жасайды. Ал көрермендер ұлттық құндылықтар туралы біліп, қуыршақтарды билеп, іс-шараның бір бөлігіне айналады. Трансформа өнер кеңістігінде маусымның 6-сы күні ертең соғыс болатын қойылымы сахналанады. Спектакль көрермендерді 1940-41 жылдарға, арман мен үмітке толы жастық шақ әлеміне жетелейтін терең әрі тебірентерлік қойылым. Қойылым жас өспірімдердің жеке тағдырлар арқылы арнамыз, адалдық және әділетсіздікпен күрес сияқты уақытқа бағынбайтын маңызды тақырыптарды көтереді. Ал жас сахна театрында маусымның 6-сы күні «Аналар үйі» спектаклінің премьерасы өтеді. Неге перзентханаларда әйелдерді жек көретін адамдар жұмыс істейді? Әйелдер неге әйелдерді жек көреді? Осы сұрақтан басталатын оқиға ковид кезіндегі қатаң карантинге жабық бөлімде өрбейді. Есіктер жабық, жақындар кіре алмайды. Осы тар кеңістікте бәріне әмірін жүргізетін бір ғана адам бар. Тағдырдың өзі әйелге деген көзқарасын өзгерткен бас медбике. Оның әр сөзі мен шешімі біреудің тағдырын өзгертуі мүмкін. Бір палатада әр түрлі тағдыр иелер жиналған. Бірі қорқынышпен, бірі үмітпен, енді бірі шарасыздықпен келген. Әр қайсының ішінде тек сәби емес, жасырын сыр, ауыр естелік, айтылмаған шындық жатыр. Осындай тар кеңістікте үміт пен қорқыныштың арасында бәрін бір ғана сұрақ мазалайды. Әйел әйелге шынымен жау ма, әлде ең соңғы үміт пе? Және ана болу бақыт па, әлде сынақ па? Режиссері Фархат Молдағали. Әзірге осы бағдарламан дайындаған Жанат Берік қызы аптаның әр жұмасы қайталау дүйсенбі күні сағат кешкі 8-де мәдениет жаңалықтарынан кейін біз сіздерге алдағы аптаның ең қызықты шаралар жайлы баяндайтын боламыз. Бізбен бірге бір толқында болыңыздар.
0: Мәдени іс-шаралар.

тыңдағандарыңыз Сергей Прокофьев, номер 1 симфониясының 2-ші және 3-ші бөлімдері, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Қанат Омаров.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

Тыңдағандарыңыз романтизм дәуірінде көрнекті Норвегия композиторы Эдвард Грик, ең танымал туындысы екінші Пергюн сюитасы «Араппия», орындаған Норрчопинг Швеция симфониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрбаев.

Тыңдағандарыңыз Мұқан Төлебаевтың Біржан Сара операсының биі, орындаған Астана опера театрының оркестрі, дирижері Абзал Мұхитдинов.

0: Музыкалық палитра хабары бүгінші аяқталды. Эфирді джаз кеші жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

baby, I will meet him. Sandro, maybe Monday, maybe not.

Классик радиосында жаз кеші.

рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

Тыңдағандарыңыз Ирвинг Берлин, «Чик ту чик». Өңдігіндер Валерина Сибулин және Виктор Хоменков. Орындағандар Виктор Хоменков, Гауғар Өмірзақова, Владимир Осипов, Валерина Сибулин және Ермек Диаров.

warmer than a summer night. The clouds were like an elf.

the stars forget to shine. Oh, I may see the meadow in December.

Еліміздің мәдени өмірін баяндайтын мәдени іс-шара бағдарламасының жаңа сандарын әр аптаның жұмасы қайталауы дүйсенбі күні кешкі сағат 20:00-де тыңдай аласыздар.